0: Traffic on Slovenian highways flowing smoothly at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. Brez večjih posebnosti na slovenskih cestah teh trenutkih, srečno in varno pot do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročelih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Italija je odredila izgon dveh ruskih vojaških atašejev, ki sta bila po preiskavi rimskega javnega tožilstva obtožena vohunjenja in morata državo zapustiti v 3 dneh. Odločitev o izgonu sledi prijetju dveh nekdanjih članov italijanske obveščevalne službe v Rimu. Ta naj bi vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki v Italiji uživa diplomatsko imuniteto, informacije pa pridobivala od 4 dejavnih italijanskih vojakov, proti katerim vodijo preiskavo. V španski Pamploni je bilo na letošnjem tretjem teku z biki poškodovanih 13 moških starih od 18 do 68 let. Večina je utrpela podplutbe, ureznine, zlome in druge poškodbe ter bila prepeljana v bolnišnico. Med huje poškodovanimi sta 29-letni Američan, ki ga je bik zabodel v ramo, in 23-letnik s pretresom možganov. Tradicionalni tek z biki poteka po 825 metrov dolgi progi in vsako leto privabi množico obiskovalcev. Od leta 1924 je med tekom umrlo 16 ljudi, nazadnje leta 2009. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. V 60. minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje pa še Ousmane Dembélé. Kdo bo zmagovalec oziroma tekmec Francozov, bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Vremenska napoved. Proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo, čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja v Nemčiji srečal z nemškim kolegom Johanom Vadepulom. Govorila bosta o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih temah. Pomemben del pogovorov bo osredotočen na Zahodni Balkan in širitev Evropske unije ter konkurenčnost evropskega gospodarstva, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugimi hudimi oblikami organiziranega kriminala, vključno s trgovino s strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja, so sporočili iz Bruslja. Cilj novega režima je razbiti model tihotapcev, omejiti njihovo gibanje in zmanjšati njihov dobiček. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih dobrih 213 milijona in pol kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot leta 2024. Od tega je bilo po podatkih statističnega urada približno polovica meteorne in padavinske vode, gospodinstva so prispevala 35% odpadnih voda, 5% več kot leto predtem. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščenih več kot 77% odpadnih voda, največ v Pomurski in Primorsko-notranjski statistični regiji, najmanj pa v Goriški. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2 urah in pol uvrstila Čehinja Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšani igri tretjega niza premagala Coco Gauff iz ZDA. Precej hitreje se je po finalne zmage veselila Linda Nosokova, ki je z 2-0 izločila Marto Kostjuk iz Ukrajine. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

činke, hiše, pleskala na našala odtenke. Z rumeno se igrala, oddajala veselje, vendar brez zelene. Obstajajo le želje, si z modro se spečala, minili bodo problemi, živijo igralniški sistemi. Hoj, ta bio ritem za igranje, spečan zelen.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Točno pol šestih je ura, danes je petek. 10. juli in dobro jutro želimo, z drugimi besedami bomo rekli tudi juhu, ne, da je petek. Matej,
2: tako, juhu, dobro si rekel, Ivo, in juhu zato tudi, ker bo vsaj drugi teden moj dopust, ne? Tako da se še bolj veselim.
1: No, ja. In pa mimo grede se bomo lahko tudi čez vikend v miru posvetili nogometu, a ne?
2: Ja, tako, danes oziroma te dni je nogomet številka ena v pogovorih in si včeraj spremljal. Francozi, Maročani, nisi. Ne, prepozna ne, ura, ne?
1: Žal. Ko si tukaj že ob 4 zjutraj skoraj.
2: Tako, potem izpustiš tudi nogomet, ne?
1: Ja. No, v vsakem primeru pa bomo spremljali nogomet, pa tudi kolesarjenje. Sicer pa, ja, Mateja, Ivo, Peter in pa tudi Jure, ki je še pri zajtrku. Želimo dobro jutro. Rise and

Olivia Rodrigo in Stupid Song pravi. Ja, dobrih, no, 18 minut, tako še manjka do šestih. Petek je danes, 10. julij in malce bomo tudi nogometno obarvani danes in pa seveda tudi v prihodnih dneh, ko bomo spremljali dogajanje na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. No, Francozi so v četrtfinalu v Bostonu premagali Maroko z 2-0 in v polfinalu se bodo kot prvi seveda polfinalisti pomerili z boljšimi iz dvoboja Španija, Belgija in ta tekma bo prav danes ob 21. v Los Angelesu. Kot rečeno, kar dogajalo se bo tudi čez vikend, o dogajanju pa bomo spremljali tudi drugo dogajanje pri nas in pa tudi na športnih terenih, predvsem pa Tadeja Pogačarja, ki nas bo spremljal tudi na Tour de France. 5:43 je ura. Dobro jutro.

Arrested Development in Mr. Vandal. 3 minutke še manjkajo do 6, sveže novičke nas čakajo že čez nekaj minut. No, da vas spomnimo še, kakšen bo vikend danes in pa tudi v soboto na Ljubljanici. Že 4. izvedba odbojke na vodi in ta po besedah organizatorjev prinaša veliko napete športne akcije, zabavo za vso družino v navijaški coni, pa tudi umetniške predstave na vodi. No, letos pa prvič ne bodo tekmovali le vrhunski povabljeni igralci, ampak se turnir odpira tudi za rekreativce. Ja, mi bomo o tem seveda tudi kaj več povedali še v našem Let's Move It danes popovdne in če še nimate načrtov, zagotovo lep namig. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V državnem zboru bo danes drugi poizkus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in odvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila s tem, ko ni potrdila dnevnega reda seje, tokrat so na kolegiju časovnico potrdili. Poslanke in poslanci bodo obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želi resnica zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Evropska komisija je predlagala nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino s strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je kot omejevalne ukrepe predlagala zamrznitve sredstev ali drugih gospodarskih virov ter prepovedi potovanja osebam in organizacijam, ki so odgovorne za te nezakonite dejavnosti. V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi na pogrebu nekdanjega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ubitega prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Islamsko republiko 28. februarja. Posmrtne ostanke ajatole so na zadnjem delu poti prepeljali s helikopterjem, saj je bila glavna avenija polna ljudi. Hamenejev sin in naslednik Močtaba se pogreba ni udeležil. V Karlovih Varih na Češkem se zaključuje 60. mednarodni filmski festival, eden najstarejših in največjih v tem delu Evrope. Za Kristalni globus se poteguje 12 filmov, nagrado za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji pa bodo prejeli dvakratni Oskarjevec, ameriški igralec Dustin Hoffman, francoska igralka Juliette Binoche in trikratni Oskarjevec, ameriški direktor fotografije Robert Richardson. Francija je prva polfinalistka svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je sinoči z 2-0 premagala Maroko. Za mesto v finalu se bo pomerila zmagovalko dvoboja Španija, Belgija, ki bo na sporedu drevi ob 21. Za francosko reprezentanco bo to tretji zaporedni polfinale na mundialih. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaprto voz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko voza Snebarje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti pa je promet med Nanosom in Vipavo že stekel po novem prometnem režimu. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 6:03, dobro jutro še enkrat. Zadnji delovni dan tega tedna bo sončen, kot ste lahko slišali, čez dan nekoliko bolj vroče kot včeraj, a zaenkrat kaže, da brez kakšnih mokrih presenečenj. Ja, držimo pesti, da res, sicer pa kmalu preverjamo tudi naslovnice. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: The sound of summer is on Radio SI.

0: pregled tiska.
1: Ja, pregled tiska nas čaka 6:13 minut, bomo malce pogledali, kaj prinašajo naslovnice v tem jutru. Nam utegne po zimi zmanjkati plina, se glasi naslovnica v Dnevniku. Seveda energenti spet v ospredju, evropska skladišča zemeljskega plina so prazna kot že 15 let. Negotovost pred prihajajočo zimo poglablja, konec premirja med ZDA in Iranom. Nas čaka pomankanje in ali podražitev energenta. No, Evropska komisija, njen regulator in strokovnjak pomirjajo za enkrat. Lokalne volitve in pa kandidati, seveda tudi v ospredju, večina županov mestnih občin v prednosti. In v zdravstvu tudi tukaj postavljajo v ospredje goljufe, ki očitajo lažne dolgove. Ja, kaj prinašajo še ostali časniki? Mateja, lepo zdrav in dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro, najprej bom prelistala Večer. Tukaj pišejo o državni cesti Ravne Dravograd, ključna prometna žila med Mežiško in Dravsko dolino. 3 leta po poplavah in kljub 10 vikend zaporam še vedno ni obnovljena, odmikajo pa se tudi že podaljšani roki izvedbe, ob kateri je načrtovana tudi kolesarska steza. Pišejo tudi o več kot 10.200 kandidatih, ki je sredi tedna izvedelo rezultate poklicne mature, Mariborske in Podravske šole pa poročajo o odličnem uspehu. Brali boste lahko tudi o Mariborskem letališču, potoči pred 2 letoma razkrita končna ocena škode, obnova terminala še čaka na razpis, po uničujoči toči pa je torej znana skupna cena obnove Mariborskega letališča, ki znaša čez 9 milijonov evrov, kdaj se bodo dela začela, kdo jih bo izvedel in kako bo potekala sanacija, boste torej lahko brali v Večeru. Če na hitro prelistam Finance, tukaj danes pišejo o depozitih, katere 3 banke so dvignile obrestne mere. V primerjavi z julijem so namreč za obrestne mere za depozite to dvignile 3 banke, katere in za koliko. In pa brali boste lahko tudi, kje so glede na povprečno višino depozitnih obrestnih mer slovenske banke v primerjavi z drugimi državami evrskega območja.
1: Ja, hvala Mateja, poglejmo še v Delo. Po olajšanju spet strah pred podražitvami, inflacija, ki grozi junija ob cenejših energentih, tudi znižanje cen neenergetskih surovin, novi napadi in pa tudi dražja nafta. Tema dneva je ameriško-iranska pogajanja s sredstvi vojne. Boštjan Videmšek se je razpisal o bližnjo vzhodni krizi. Obstaja država, ki si za vsako ceno želi preprečiti, da bi mirovni dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom uresničili. Ja, Jankoviča izziva tudi del leve sredine, v bitko za župana tudi Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, med tem pa tudi prvak levice Luka Mesec, ki se še odloča. Ja, pa Iskrica, tokrat strani ameriškega esejista in pa pisatelja Enrija Davida Turoja. Bil sem bogat, če že ne z denarjem, pa s sončnimi urami in poletnimi dnevi in sem jih razkošno zapravljal. Pa dobro jutro. Radio SI.

0: Attention drivers, the slow lane is closed on the A1 Ljubljana-Koper motorway at the Vrhnika and Logatec interchanges heading towards Koper due to a vehicle breakdown. Congestion is reported on the A1 motorway between Krtina and Domžale heading towards Ljubljana. Drive safe.
1: V tem trenutku je pokvarjeno vozilo na primorske avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra, zaprt je počasni pas in pa zastoji so že na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SE.

0: Papir in objem. Ja, tudi sonce nas bo danes objelo, večinoma bo sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popodne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Ja, temperature danes tja do 32 stopinj Celzija, tudi jutri zelo podobno, a popodne že se lahko pojavijo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo potem v noč na nedeljo. V nedeljo kaže, da bo sončno, tudi v ponedeljek, velja pa še vedno opozorilo, seveda po vsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tako da, skrajno previdno, ne igrajte se z ognjem, ne Mateja, kako ognjene pa so temperature v tem jutru?
1: Tako, zaenkrat še ni tako zelo vroče, pa preverimo, kakšne so temperature. V Ljubljani 19 stopinj, v Mariboru jasno in 14, v Murski Soboti 12, v Novem mestu 16. Pretežno oblačno je v Slovenjgradcu 14, v Celju 16, v Novi Gorici je jasno in 18, jasno pa je tudi v Portorožu, trenutno merijo 20.
2: Spend your summer with Radio SI.

0: Skoči tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Tam mi bodo zrasli brki. Se vsi starši enkrat ločijo? Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
2: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
3: Spend your summer with Radio SI.

0: Nova dvojina in Brain Freeze Lemonade. 2 minutke čez pol sedma ura, malce bomo skočili v Francijo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj odvozil fantastično 6. etapo, jo zmagal in si znova oblekel rumeno majico. Na trasi dolgi 186, nekaj več kot 186 kilometrov, je napadel na najtežjem vzponu okoli 43 kilometrov pred ciljem in slavil 2 minuti 38 sekund pred dancem Jonasom Vingegaardom. No, v skupnem seštevku ima 27-letnik sklanca zdaj 2 minuti 42 naskoka pred Vingegaardom, medtem ko tretji uvrščeni Del Toro zaostaja 3 minute 27. Ja, 6. etapa ni bila odmuh, kar je povedal tudi Pogačar.
1: Ja, nikoli nisem razmišljal preč o nekih razlikah, ker pač nisem hotel o tem razmišljati, hotel sem sam, da dam vse od sebe na tak klanc, kot je bil zadnjih 15 km, zadnjih 20 km, se da narediti dost velike razlike, če so noge mrtve, ker ja, je bilo res zadnjih 15 km, gor, dol. In ni bilo lahko, zato če si imel še nogo, se da narediti razliko.
0: Ja, za Pogačarja je bila to druga letošnja zmaga na Touru, potem ko je bil najboljši še v 3. etapi. Skupno je zdaj pri 23 zmagah na francoski pentli, no v karieri pa je zdaj najboljši kolesar na svetu pri 123 zmagah. Od tega je kar 15-krat slavil zgolj to sezono. No, danes bodo na trasi od Hegemoja do Bordoja, približno 175 km dolga trasa, znova v ospredju sprinterji in tako bo tudi jutri. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: The slow lane is still closed on the A1 Ljubljana-Koper motorway at the Vrhnika and Logatec interchanges heading towards Koper due to a vehicle breakdown. A broken down truck is causing some trouble on the A2 Karavanke-Ljubljana motorway at the Šentvid tunnel in the direction of Koseze. Congestion is reported on the A1 motorway between Krtina and Domžale heading towards Ljubljana, and a shorter traffic jam is also reported on the A1 Koper-Ljubljana motorway at the Dragomir and Brezovica interchanges in the direction of Ljubljana. Drive safe.
2: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane, zamuda je 5 minut. Krajši zastoj tudi na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico, prav tako v smeri Ljubljane. Imamo pa tudi pokvarjena vozila na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra, pa na uvozu Razdrto v smeri Ljubljane. Težave so tudi na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličjem v smeri Gruškovja in na Štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

0: Že 30 let.
1: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
2: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

Tabu in njihov Love System. 10 minut še manjka do novic, nekaj pred sedmo. Bomo slišali tudi Jureta, držimo pesti, da bo kaj ljubezni, seveda tudi v novicah, čeprav ja, upanje umira, zadnje bi lahko dejali. Shiny, Happy People, R.E.M. in Kate Pearson še. Dobro jutro.

0: Radio SI traffic update.
1: Vehicle breakdowns are still reported on the A4 Maribor-Gruškovje motorway between Marjeta and Zlatolice heading towards Gruškovje, and on Ljubljana's western bypass between the Koseze junction and the Brdo interchange in the direction of Kozarje. Congestion is also reported on the A1 Maribor-Ljubljana motorway between Domžale and Šentjakob heading towards Ljubljana, as well as between Dramlje and the Pletovare tunnel in the direction of Maribor. Drive safe.
2: S prometno-informacijskega centra pa v tem jutru Sonja Mihelčič. Lepo zdrav, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. No, kvara vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani in pa na zahodnji ljubljanski obvoznici med razsepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarja. Krajši zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, nekaj upočasnjenega prometa pa tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Sicer pa drugi na slovenskih cestah v tem jutru ni posebnosti, promet poteka tekoče. No, ostajajo pa številna dela, tako je na ljubljanski južni obvoznici pri zaprt priključek Ljubljana center obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaprto voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani in pa uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na Vipavski hitri cesti pa bodo sredine novembra promet med Nanosom in Vipavo potekal po novem prometnem režimu, in sicer proti Novi Gorici promet poteka samo po enem prometnem pasu. Promet iz Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa iz Italije preusmerjen na prehod Ferneteči. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Enosmerna in Ember so bili z nami. Ja, tudi znanci iz našega stand-out razpisa in pa seveda tudi iz našega main stage-a. Danes bo večinoma sončno, čez dan nekoliko bolj vroče, jutri sprva še deloma sončno, popodne pa bodo krajevne plohe in pa tudi nevihte. Danes temperature od 28 do 32 stopinj Celzija, najvišje dnevne, in pa jutri, kot rečeno, predvsem popoldne, krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč, na nedeljo. Najnižje jutranje temperature od 12 do 18, dnevne pa, kot rečeno, tja do 32. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in povsod po državi velja seveda velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da skrajno previdno. Kar se tiče aktualnih vremenskih razmer, temperature izmerjene ob 7. zjutraj kažejo na povprečje nekje okoli 19-20 stopinj Celzija, trenutno najtopleje na obali, Portorož pretežno jasno in 21, 19 bilje pri Novi Gorici, pa tudi Celje, Katarine nad Ljubljano in pa tudi Ljubljana, 18 Novo mesto, 16 Postojna, 17 Slovengradec in na Kredarici zmerno oblačno 7 stopinj v tem trenutku. Kako sončno, oblačno, morda tudi kaj snega po Evropi. Jure, lep pozdrav, dobro jutro.
1: Good morning. I can safely say there is no snow in Europe reported this morning.
0: No, to je že dober podatek.
1: We are waking up to, let us say, reasonable temperatures. In fact, having made it through the heat wave here in Slovenia, the morning seems almost chilly. We've got 12 degrees in sunny Sarajevo, 13 in Bratislava and 15 in Berlin. Amsterdam is waking up to clear skies and 16 degrees, while London is already reaching 23 degrees Celsius. The highest measurement on my chart are coming in from Madrid, which is waking up to 29 degrees. Reykjavik, meanwhile, is on the opposite end of that spectrum with local showers and a cool 9 degrees Celsius. Still, be it rain or shine, Radio SI has got you covered. Coming up next, Pink and Beautiful Trauma. Radio SI. For you.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Radio SI. Slabih 10 minut še manjka do 8. Čas je za naš jutranji koledar. Poglejmo, kaj vse je 10. julij zaznamovalo v zgodovini. Leto 1407 je bila z listino celjskega grofa Hermana II. Ustanovljena kartuzija Pleterje. Leta 1509 se je v južni Franciji rodil francosko-švicarski verski reformator in teolog Jean Calvin, ki je ustanovil kalvinsko protestantsko cerkev. No, leta 1851 je umrl francoski slikar Louis-Jacques Mondet Daguerre, izumitelj dagerotipije, prvega uporabnega fotografskega postopka. In rodil se je srbsko-ameriški znanstvenik Nikola Tesla na današnji dan leta 1856. Njegova raziskovanja veljajo za temelj sodobne uporabe električne energije. Leta 1943 se je na Siciliji začela operacija Husky. Šlo je za izkrcanje ameriških in britanskih enot pod poveljstvom Dwighta D. Eisenhowerja. In pa leta 1962 so Američani v orbito izstrelili prvi telekomunikacijski satelit Telstar. S pomočjo tega satelita so tudi omogočili prenos medcelinskih radijskih in televizijskih oddaj. No in pa leta 1985, tako so francoski agenti v Aucklandu v Novi Zelandiji potopili ladjo Rainbow Warrior, s katero so pripadniki Greenpeacea hoteli protestirati proti francoskim jedrskim poskusom v Južnem Tihem oceanu. No in ker smo letos že imeli kar nekaj vročih dnevov, pa tudi za danes in tudi za prihodnje dni je napovedanih kar nad 30 stopinj Celzija, tako da bomo z vročino še kar nekaj časa, pa bomo tudi o tem kakšno rekli. Uradni svetovni temperaturni rekord za najvišjo izmerjeno temperaturo zraka znaša koliko? In kdaj in kje so izmerili ta rekord? No, to boste pač dodali, če veste, ne? 02-42-0815 je naša telefonska številka, naša majica je nagrada. Nas zanima, koliko znaša uradni svetovni temperaturni rekord na našem planetu. 02-42-0815, naša telefonska številka. In kaj bomo še dodali? Telefonska številka. In kaj bomo še dodali? Ja, še izbrskali smo

30 stopinj Celzija. Ja. Ja, leta 1924 se je to zgodilo, od 31. oktobra do 7. aprila. Ja, zelo zanimivo. No, nas še vedno zanima, koliko znaša uradni svetovni rekord, svetovni temperaturni rekord za najvišjo izmerjeno temperaturo zraka. Koliko znaša, kolikšna je bila ta temperatura, res da vroče, nič 2, 42, nič 815, pa naša telefonska številka, naša majica je nagrada, če nam zaupate, koliko je znašal ta uradni svetovni temperaturni rekord. No, medtem, ko boste vi, ne vem, povprašali verjetno kakšno inteligenco, lahko tudi kakšno naravno, bomo mi še pokukali v glasbeno zgodovino in se tukaj najprej lotili leta 1965. Vrh britanske lestvice singlov je zvenel takole.

I Can Get No Satisfaction in the Rolling Stones iz leta 1965. Še vedno smo pri našem temperaturnem rekordu, svetovnem temperaturnem rekordu, kdaj je bil izmerjen in koliko je znašal ta rekord, koliko stopinj Celzija, torej kdaj in kje. To nas zanima, nič 2,42, nič 815, naša telefonska številka, majica pa nagrada. Ja, mi bomo nadaljevali še z glasbo oziroma še pokukali tudi v leto 1976 Rod Stewart na vrhu britanske lestvice album The Night on the Town.

A Night on the Town se imenuje album, z njega pa smo sneli tudi Tonight is the Night. Ja, mi bomo na hitro še razgrnili tudi današnjo skrivnost, pravzaprav uganko, uradni svetovni temperaturni rekord za najvišjo izmerjeno temperaturo znaša 56,7 stopinje Celzija in izmerili so ga 10. julija leta 1913 na lokaciji Furnace Creek Ranch v dolini smrti, seveda v Kaliforniji, v Združenih državah Amerike. Toliko, da veste. Mimo grede, ko smo že pri tem, še najvišja temperatura v Sloveniji, ki je bila izmerjena 8. augusta 2013 v Cerkljah ob Krki, živo srebro se je takrat povzpelo vse do 40,8 stopinje Celzija. Ja. Toliko, da veste, da je včasih bilo celo še malce bolj vroče. Tako, zaključujemo vse skupaj tudi z našim pogledom v glasbeno zgodovino, in sicer vračamo se v leto 1965. Wilson Pickett posname pesem In the Midnight Hour. Dobro jutro.

0: You don't love me, ena, Don Penn. 8 minut še manjka do 8:30. Ja, tega pa ne bodo dejali v javnem sektorju, tam danes veselja, ne, Mateja?
1: Tako, večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tudi tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu, po ocenah pa je takšnih 13% zaposlenih. Zunani minister Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji, gre pravzaprav za njegov prvi dvostranski obisk v tujini od prevzema položaja. Danes je tudi zadnji dan volilne kampanje za referendum o noveli odloka o urejanju prometa v mestni občini Ljubljana, predstavnik civilne inicijative za Ljubljano Borut Hočevar.
2: Prepričani smo, da bo pač izid ugoden za nas. Gre za to, da številne zelo močno prizadeva ta referendum.
1: O polnoči pa bo začel veljati volilni molk. V Laškem bo od danes do nedelje potekal 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bo povezal glasbo, kulturo in tradicijo. Med drugim se bo v nedeljo odvil tudi tradicionalni etnografski prikaz nekdanjih poročnih običajev. Več pa direktor Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Miha Mirt.
3: Gre dejansko za pravo poroko, posebnost letošnjega leta, da je prva mednarodna poroka, se pravi, kjer nevesta prihaja iz Slovenije, ženin prihaja iz Nizozemske, se pravi, je pa to prikaz celotnega etnološkega dela, kako je ohcet potekala na koč, ki se zaključi se pa seveda z matičarjem, tako da ta poroka kar drži.
1: Festival Pivo in cvetje v Laškem torej potekal bo od danes do nedelje in še tole, danes in jutri bo na Ljubljanici že četrta izvedba odbojke na vodi. Plavajoče igrišče je delno potopljeno v Ljubljanico, hkrati pa je ponoči tudi osvetljeno. Nadaljuje vodja dogodka Taja Greenfield.
4: Ljubljano mi v bistvu za dva dni prelevimo v spektakel, tako po dnev, kakor po noči. Mi sicer na samo Ljubljanico pripeljemo platformo, ki je tudi trdno seveda fiksiramo. Je pa ta platforma potopljena 12 cm v vodo, tako da igralci vsekakor igrajo v bistvu v vodi, ampak sam efekt gledalca, ki pa gleda od malo bolj oddalec, pa zgleda, kakor da hodijo po vodi.
1: Leto se bodo prvič na turnirju pomerili tudi rekreativci, ob odbojki pa bodo gledalci lahko uživali tudi v umetniškem programu na vodi. You are on Radio SI.

0: Don't you forget about me, in Simple Minds, tudi tole so bila 80-ta točno na sredini in iz filma The Breakfast Club, če boste slučajno, ki je iskali in brskali. 7 minut čez 9, čas, da pogledamo tudi v svet športa, novico je pripravil Tomaš Langerholc.
1: Šport na radiju FI.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je znan prvi polfinalist. Francija je v Bostonu sinoči z 2-0 premagala Maroko. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
3: Francozi so z 2 goloma v zgolj 6 minutah prvega dela drugega polčasa določili zmagovalca. Tekmo je zaznamoval Kylian Mbappé, zapravil je 11 metrovko, vratar Bono mu je slab udarec v 28 minuti ubranil, dosegel je izjemen prvi zadetek in podal Usmanu Dembeleju za drugi gol. Francozi so dominirali že v bolj pozicijskem prvem polčasu, ko je blestel maroški vratar, enako pa tudi v zadnjem delu tekme, ko so bili Afričani daleč od izenačenja. Mbappé je tako kot Messi na tem prvenstvu dosegel 8 golov, skupno na mondialih pa 20, enega manj kot Argentinec. Izjemno kakovostna Francija je drugi zapored po Katarju izločila Maročane. Po Braziliji in zahodni Nemčiji je tretja reprezentanca, ki se je 3-krat zapored uvrstila v polfinale svetovnih prvenstev. Odlični galski petelini bodo v torek za uvrstitev v finale igrali proti drevišnim zmagovalcem četrtfinala med Španijo in Belgijo.
2: Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Po tekmi trener Aluminija Jura Arsič.
4: Tega na Franko sem zelo ponosen, kaj ti vemo tudi, da fizično nismo. Mi smo bili na optimalnem nivoju, zgarali so, pokazali so karakter, prijateljstvo, odnos do kluba. In jaz mislim, da večkrat zaslužimo, nismo prejeli zadetka na koncu neke situacije, kjer smo malo trpeli, ampak to je evropski nivo.
2: Tadej Pogačar je v 6. etapi kolesarske dirke po Franciji prikazal še eno izjemno vožnjo. Konkurenco ugnal za več kot 2 minuti in pol in znova oblekel rumeni dres vodilnega.
5: Vsak je vedel, kaj treba narediti in perfekten plan. Šli smo na vse ali nič, na koncu smo dobili vse in sem res zadovoljen s tem skupičkom.
2: Danes je na sporedu 7. ravninska etapa, kjer bodo znova v ospredju sprinterji. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2 urah in pol uvrstila Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšeni igri 3. niza premagala Coco Gauff. Precej hitreje se je v polfinale uvrstila Linda Noskova, ki je z 2-0 v nizih izločila Marto Kostjuk. Več Mojca Breskvar.
6: V polfinalu uvodnega niza sta bili tako Linda Noskova kot Marta Kostjuk zanesljivi na svoj servis. Čehinja je edino igro na začetni udarec nasprotnice dobila prav v zadnji igri za osvojitev niza 6-4. V drugem nizu je Linda Noskova hitro povedla s 3-1, je Marta Kostjuk tako izenačila, potem pa se je ponovil scenarij uvodnega niza, ko je v zadnji igri niza Čehinja dobila igro na servis nasprotnice, izkoristila je drugo zaključno žogo za zmago in tudi drugi niz dobila 6-4. Noskova zelo dobro igra na travnati podlagi, uspešno je prihajala k mreži, 21-letna Čehinja pa se je prvič v karieri uvrstila v finale turnirja za Grand Slam, kjer bo jutri izvala svojo rojakinjo Karolino Muchovo.
2: V Wimbledonu bosta danes polfinala v moški konkurenci. Najprej se bosta pomerila Zverev in Ferri, potem še Sinner in Djokovic. V Montrealu na 3. tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah si je svetovni prvak do 23 let kajakaš Mateusz Manfreda priveslal A finale na 200-metrski razdalji. Anže Picon bo nastopil v B finalu. Uvodni dan je z uspešnim kvalifikacijskim nastopom na 500 metrov zaokrožila tudi Mija Medved.
1: Šport na Radiu Esi.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: The sound of summer.
2: The sound of summer.
1: On Radio SI.

0: Plato in dance. Ja, plato, ki smo jih mimo grede gostili tudi na našem main stageu. Če ste kak koncert zamudili, se veste, kje jih najdete. Na naših družbenih omrežjih in pa seveda tudi na naši spletni strani. Tako, recimo, za kak lep lušen poletni koncert. Študentski servis že 30 let pri študentih preverja, kateri so njihovi sanski poklici in kateri to niso. Preverjajo tudi, kaj se med študentskim delom naučijo in kaj pričakujejo od prve zaposlitve in delodajalca. No, odgovori so zelo zanimivi, niso pa, bomo rekli, glede na digitalno dobo, presenetljivi. Več Vesna v Izluščenem.
1: Izluščeno. Na radiju SI.
2: Raziskava e-študentskega servisa Mladi in trg dela, v kateri je letos sodelovalo 5780 mladih, kaže zanimivo sliko generacije Z. Čeprav odrašča v času umetne inteligence in družbenih omrežij, ostajajo njene vrednote precej tradicionalne. Mladi si želijo stabilnosti, napredovanja, dobrih odnosov in dela, v katerih bi našli smisel. V raziskavi so med drugim preverili, o katerih poklicih sanjajo mladi. Strokovna direktorica e-študentskega servisa, doktorica Vesna M. Zupančič, pravi takole.
3: Zelo zanimivo je, da so med najpogosteje omenjenimi sanski poklici, v bistvu poklici povezani z zdravjem, s pomočjo ljudem, z izboljševanjem kakovosti življenja. Torej, največ mladih je odgovorilo, da želijo postati fizioterapevti, zdravniki, psihologi, veterinari, medicinske sestre. Tako da to je ta neka največja skupina sanskih poklicov. A druga velika skupina poklicov je bila povezana z digitalnimi tehnologijami in znanostjo. Mladi so navajali, da bi radi postali programerji, podatkovni znanstveniki, inženirji robotike, strokovnjaki za umetno inteligenco, pa tudi bioinformatiki, raziskovalci kvantne fizike. A tretja velika skupina so te poklici, ki nekako jih povezujemo z simboli kot uspeha, odgovornosti, družbenega vpliva, to so naprimer odvetnik, državni tožilec, sodnik, pilot, tudi zdravnik. In pa presenetljivo visoko so med odgovori poklici z področja osebnih storitev, kot so kozmetičarke, frizerje in drugi poklici povezani z lepoto in osebno nego, ki so med mladimi še vedno zelo priljubljeni.
2: Katera so pa najbolj nenavadna študentska dela?
3: So navedli snemanje bypass operacije srca za društvo kardiologov, potem snemanje glasovnih ukazov za trening modelov umetne inteligence, nekateri so šteli potnike na avtobusu, delali so deževniki, delali so s čebelami, bili so receptorji v koruznem labirintu, odstranjevali invazivne rastline. Med zanimivimi študentskimi deli so bili tudi testiranje čokoladnega mleka, pobiranje žab s ceste med selitvijo, čiščenje letal, potem pa imamo nekoga, ki je moral ubiti 240 jajc dnevno. Učili so starejše digitalnih veščin in pa vezali barke na pomolu.
2: Primerjava z lanskim letom kaže predvsem presenetljivo stabilnost vrednot mladih. Tudi letos, med najpomembnejšimi dejavniki pri izbiri delodajalca, ostajajo možnost napredovanja, varnost zaposlitve, dobri odnosi v kolektivu ter možnost učenja in razvoja. Kako pa gledajo na delo od doma?
3: Skoraj polovica, 48% jih je dejala, da si želijo hibridni način dela, torej kombinacijo dela na daljavo in pa dela v prostorih delodajalca. Potem približno 40% je bilo takih, ki želijo delati predvsem delo pri delodajalcu, le 4% pa je takih, ki želijo delati izključno na daljavo, torej da želijo biti samo od doma. Ne? Mladi cenijo očitno to fleksibilnost, ne želijo pa izgubiti osebnih stikov, mentorstva, pripadnosti kolektivu, zato je njihov preferirani način v resnici to hibridno delo.
2: Katere pomembne veščine in izkušnje mladim prinaša študentsko delo?
3: To študentsko delo je za mlade zelo pomembno, ker je to njihov prvi stik s trgom dela, prva možnost, da v praksi preizkusijo to, kar so se naučili v šoli. Ko smo jih vprašali, katere ključne znanja ali izkušnje v bistvu so pridobili med opravljanjem študentskega dela, so med najpogostejšim omenjenimi veščinami omenili komunikacijo, delo z ljudmi in strankami, delo z denarjem, odgovornost in pa potrpežljivost. Pa že te splošne delovne navade, da veš, da ti rečejo, da moraš biti ob 8 v službi, da to pomeni 10 do 8, ne 10 čez 8, da si natančen, da spoštuješ delodajalca, ubogaš navodila. Včasih so že takšne preproste stvari, izjemna delovna izkušnja.
2: Med sanskimi poklici so mladi omenili astronauta, državnega tožilca, forenzika, kapitana ladje, kontrolorja vojaškega zračnega prostora, stratega v Formuli 1 in še marsikaj drugega. Med sanskimi poklici pa ni vodovodarja, varilca, ključavničarja, avtokleparja, tudi ni dimnikarja, gostinskega tehnika, gradbenega tehnika, kleparja, mizarja, tudi ni mesarja, brusilca, strugarja, peka, slikopleskarja, vrtnarja, tesarja in tudi ne zidarja.
1: Izluščeno na Radiu SI.

0: Skoči topolejte v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: It's summertime on Radio SI.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Summertime is Radio SI.

0: Because I gotta have faith. Mm-hmm.
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith.
0: George Michael je bil z nami in njegov, ja, legendarni že skoraj da fate. 5 minut še manjka do 11:30, čas je, da vam ponudimo tudi skok v enega izmed termalnih kopališč. Ja, in verjamem, da si predstavljate recimo v tem trenutku tudi kraj, kjer vas že ob prihodu objamejo blagodejni termalni mehurčki, sonce pa vas razvaja več kot 250 dni v letu. Ja, tako pravijo, dobrodošli v zdravilišču Radenci, termalni oazi sprostitve, dobrega počutja in nepozabnih doživeti. In zdravilišče Radenci se poteguje za naziv najkopališče v kategoriji malih termalnih kopališč, tako da jih lahko podprete tudi s svojim glasom na spletni strani najkopalisce.si in pomagate tudi, da ta poseben naziv pripada prav blagodejnim mehurčkom. Vsak glas seveda šteje, kot veste, najlepše zgodbe nastajajo skupaj in izberite torej sprostitev, izberite dobro počutje in kot pravijo, izberite zdravilišče Radenci. In zato vam tudi v Radencih, pravzaprav v zdravilišču Radenci, ponujamo 2 vstopnici, 2 kopalni karti za zdravilišče. Danes se nagradno vprašanje glasi, da je zdravilišče Radenci torej najbolj prepoznavno po programih za zdravljenje in rehabilitacijo bolezni. Katerih? A. Ledvic, B. srca in ožilja ali C. sladkornih bolezni. 0-4-1-5-0-7-2-0-2 je naš SMS nabiralnik in seveda bomo nekje ob koncu te ure tudi nekoga izžrebali srečneža, ki bo prejel tudi 2 kopalni karti za zdravilišče Radenci. Kot rečeno, zdravilišče Radenci je torej najbolj prepoznavno po programih za zdravljenje in rehabilitacijo katerih bolezni? A. Ledvic, B. srca in ožilja ali C. sladkornih bolezni. 0-4-1-5-0-7-2-0-2.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

8 minut čez pol 11, to je ura, vroče poletje je tukaj in danes vam ponujamo tudi dve vstopnici, zato da se boste lahko malce osvežili oziroma ohladili tudi v zdravilišču Radenci. Danes nagradno vprašanje, zdravilišče Radenci je najbolj prepoznano po programih za zdravljenje in rehabilitacijo bolezni, katerih A. ledvic, B. srca in ožilja ali C. sladkornih bolezni. Kot rečeno, dve vstopnici, dve kopalni karti vam ponujamo, 0415072022 pa je naš SMS predal. Žrebamo pa že čez nekaj minut, pravzaprav čez dobrih 15 minut in ob tem vas tudi spomnimo še, da lahko za svoja najkopališča glasujete tudi na www.najkopalisce.si, tam tudi med glasovalci vsak teden žrebamo lepe nagrade. Radio SI.

0: Eva Pavli je bila z nami in Ezra v skladbi. Zakaj? Ja, mi bomo kar nadaljevali, zato da boste vedeli, kakšno bo vreme čez vikend. Ne? No, z nami je v tem trenutku dežurni prognostik na Arsu, Luka Ravnik. Lep pozdrav in dobro dan.
1: Dobro dan, pozdravljeni.
0: Ja, sončno in vroče. Ne? Tako kratko in jedrnato bi lahko dejala. Ne?
1: Ja. Ja, na srečo pa nekako te temperature ne bojo tako ekstremne, oziroma se bomo gibali okoli 30 stopinj in tudi jutra so zdaj nekako bolj sveža,
0: prijetna,
1: kar je bolj prijetno, tako da nekako to bolj morda, verjetno večini nekaterim bolj, nekaterim manj paše, predvsem je pa ta obremenitev za tiste, ki so bolj ogroženi, je manjša.
0: Ja.
1: Drugače pa današnji dan sončen, nekaj razvoja kopaste oblačnosti je in tudi nad recimo hribovitimi kraji, oziroma bolj v hribih ali pa v moče Pohorja in vzhodnih karavan, tam se lahko nekaj več te kopaste oblačnosti razvije, možno je tudi v hribih potem kakšna krajevna ploha ni izključena.
0: Kakšna večja nevihta recimo, da bi odsvetovali hribe?
1: Danes ne, vseeno je pa v popodnevih potrebno za obiskovanje hribov, recimo kar celotne hribi Slovenije je vsak dan nekako treba upoštevati, da je jutro tisto za odhod v hribe in potem, da se vrnemo prej nazaj. To nekako velja večinoma, ko imamo ta dnevni hod in razvoja popodanskih neviht, včasih se pa kakšne vremenski procesi potem vplivajo na to, da se tudi po noči kakšna stvar odvija, ampak trenutno je tako, ja, in nekaj jugozahodnega vetra tudi lahko in temperature, torej nekje do 29-30 stopinj. Potem pa jutrišnji dan bo drugačen, bolj bo spremenljiv, čez dan bo postopno tudi nekaj severovzhodnega vetra, bolj po podanskem času že zapihal. Gre pa za to, da imamo en vremenski proces, ki prihaja od zahoda, preko severne Italije se bo pomikal danes, tam bo nastalo nekaj neviht, po drugi strani imamo pa na vzhodno Evropo tudi eno tako v višinah hladen zrak in oba ta procesa bosta jutri najbližje Sloveniji, tako da bosta vplivala tudi na oziroma povečala možnost razvoja neviht in ploh. Tukaj govorim predvsem za popodanski čas in pa delamo še potem večer oziroma prva polovica noči je še nekaj verjetnosti za nastanek ploh in neviht. Zdaj trenutno kaže, da je glavnina teh ploh in neviht bolj v zahodni, v srednji in južni Sloveniji, za recimo Štajersko, Prekmurje in del Koroške, čeprav Koroška je že bolj v smislu hriba bolj izpostavljena, ampak bolj recimo Štajerska in Prekmurje, tam je kaže na manj verjetnosti za razvoj ploh in neviht, vsekakor pa nekaj bo zelo verjetno tudi nastalo.
0: Ja, in kako kaže potem v nedeljo? Se bo
1: nedelja se pa potem ta proces se umakne po noči, tako da je potem nedeljsko jutro lahko ponekod, če bo tam kakšne nevihte prejšnji dan, lahko nekaj jutranje megle, potem pa čez dan nekaj severovzhodnega vetra in kaže na sončen dan, temperature pa vse nastanejo nekje na 28-29 stopinjah.
0: Ja, še vedno velja tudi opozorilo, še
1: absolutno,
0: vedno velika požarna.
1: Absolutno, kar se tiče požarne ogroženosti, same nevihte so, bom rekel, zelo krajevnega značaja in nekako težko vplivajo, razen če ravno na pravi konec ne spustijo ta dež, drugače pa ni tako velikega potem učinka, da bi se samo stanje izboljšalo.
0: Pa tudi verjetno količina padavin ne bo tako velika.
1: Ja, krajevno, res lahko, ampak ta krajevno pomeni potem res zelo krajevno in to za neko za območje potem širše ne pomaga. Ne.
0: Ja. Če tvegava pogled, recimo prihodni teden, kako kaže?
1: Zdaj trenutno je potem ponedeljek še, oziroma naprej bo še vedno ostalo toplo, temperature podobne, nekaj kaže vseeno, neka verjetnost je, da bi se nekaj torka srede naprej do nas segla tudi malce še toplejša zračna masa, to je to, kar se je tudi pojavilo v medijih, da bi morda prišel nov vročinski val, ampak zaenkrat je to še pod vprašajem. Zahodna Evropa je že pod to vročino, oziroma predvsem Pirinejski polotok, pa potem se bo to še nekako širilo nad južno Francijo, severno Sredozemlje. Naši kraji so pa nekako na robu tega območja in so pod vplivom teh občasnih vremenskih motenj, ki bo recimo tudi en primer je jutri, tako da bodo te temperature ostale nekje okoli 30, če se bo to potem odvilo po nekem scenariju, je možno, da gremo v malo više temperature, ampak zaenkrat je to še pod vprašajem. Se pravi, verjetnost nekako vreme torka naprej zdaj kaže, da bo možnost občasno popoldne kakšne plohe ali nevihte in pa temperature nekje od 30 do 33 recimo stopinj ne kaže zaenkrat nekih zaenkrat večjih, višjih temperatur. Je pa res, da je to daleč in se te scenariji spreminjajo.
0: Res je. Spremenilo se bo tudi vreme, tako ali drugače, tudi v nadaljevanju. Držimo pesti, da bo poletno tako, kot mora biti. Luka Ravnik, hvala lepa za te informacije in lep pozdrav na Arso in lep vikend želimo.
1: Hvala tudi vam, srečno. The sound of summer
2: on Radio SI. V srčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si. Radio SI.
3: Slovenia Facts. Did you know? Most people know that Austria-Hungary fell apart in 1918, but did you know that it was a Slovene who played a big role in it? In October of 1918, Charles I of Austria was trying to keep the Habsburg monarchy alive. He offered the Slovenian leader, Anton Korošec, an independent, united Slovenia under the Habsburgs. Korošec gave the famous reply, "Es ist zu spät, Majestät," "It's too late, Your Majesty," and left the room. The new state of Slovenes, Croats, and Serbs was born with Korošec as its leader. Slovenia.

0: Takole, Eminem Houdini je danes pričaral tudi našo nagrajenko in Ivo že imamo, mislim, da na zvezi. Lep pozdrav in dobro dan.
1: Pozdravljeni, lep pozdrav.
0: Lep pozdrav. Vse veste, zakaj vas kličemo, ne?
1: Ja, vem.
0: Fino, dve kopalni karti se vam nasmihata za zdravilišče Radenci.
1: Odlično.
0: Ja, Iva, zanima me, vse veste, ne? Zdravilišče Radenci je najbolj prepoznano po programih za zdravljenje in rehabilitacijo. Katerih bolezni?
1: Srčno-žilnih bolezni.
0: Res je, srca in ožilja. Zdravilišče Radenci ste si že kdaj privoščili?
1: Ja, smo si.
0: No, pa si boste lahko ponovno. Dve vstopnice ste vaši, tako
1: odlično.
0: Da vam pošljemo seveda po pošti, tako da ostanite še na zvezi, zvamemo vaše podatke in želimo vam lepe trenutke v zdravilišču.
1: Najlepša
0: Radenci.
1: Hvala, tudi vam.
0: Hvala,
1: lepo
0: tudi
1: poletje.
0: Enako, srečno.
2: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Šport na radiju FM.
3: 12 in 12, poglejmo v svet športa. Francozi so prvi polfinalisti svetovnega nogometnega prvenstva, saj so v četrtfinalu premagali Maročane z 2-0. V polfinalu se bodo pomirili z boljšim iz dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma bo nocoj ob 21. v Los Angelesu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 6. etape dirke po Franciji. Na 186 km dolgi trasi je napadel na najtežjem vzponu okoli 43 km pred ciljem ter slavil pred Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirinejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega.
4: Vsak je vedel, kaj treba narediti in perfekten plan. Šli smo na vse ali nič, na koncu smo dobili vse in sem res zadovoljen s tem skupičkom.
3: Danes bodo znova v ospredju sprinterji in tako bo tudi jutri. Nogometaši Aluminija so kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v novi sezoni. Kidričani so svojo sploh prvo evropsko potovanje začeli včeraj v Moldaviji. Proti Šerifu iz Tiraspola so igrali neodločeno, nič proti nič. Trener Aluminija Jura Arsič.
5: Tako da na Franku sem zelo ponosen, kaj te vemo tudi, da fizično nismo. Nismo bili na optimalnem nivoju, zgarali so, pokazali so karakter, prijateljstvo, odnos do kluba. In jaz mislim, da več kot zasluženo nismo prejeli zadetka, na koncu neka situacija, kjer smo malo trpeli, ampak to je evropski nivo.
3: Povratna tekma bo v četrtek ob 20. uri v Mariboru. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi v Monaku. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Karničnika. Ta je podpisal pogodbo do 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Danes in jutri bo na Ljubljanici potekala že četrta izvedba odbojke na vodi. Plavajoče igrišče je delno potopljeno v Ljubljanico, hkrati pa je ponoči osvetljeno. Letos prvič ne bodo tekmovali le vrhunski povabljeni igralci, ampak se turnir odpira tudi za rekreativce. Nadaljuje vodja dogodka Taja Grünfeld.
6: Dogodek je letos prvič postal odprt za prijave tudi za vse bolj rekreativne športnike. Do sedaj so namreč tekmovalci bili samo povabljeni. So pa vsi prijavljeni morali seveda skozi interni pregled, tako da končno smo izbrali 8 ženskih ekip in 8 moških ekip. Prihajajo 14 različnih držav, iz različnih kontinentov tudi. In vse te si bomo lahko ogledali v petek in soboto.
3: V navijaški coni pa se bodo lahko gledalci udeležili brezplačnih dejavnosti na temo vode in odbojke, ter uživali tudi v umetniškem programu na vodi.
2: Šport na Radiu Esi.

Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Radio SI traffic update.
1: Congestion is reported on the A1 Ljubljana-Maribor motorway between the Tepanje rest area and the Golo Rebro tunnel towards Ljubljana, between the Zima rest area and the Pletovare tunnel towards Maribor, and between the Šentilj border crossing and the Šentilj interchange heading towards Maribor. Traffic is also slow on the A1 Ljubljana-Koper motorway between Nanos and the Rauber Komanda rest area heading towards Ljubljana, between the Rauber Komanda rest area and Postojna heading towards Koper, and on the A2 motorway between Višnja Gora and Grosuplje heading east towards Ljubljana. Drive safe.
2: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri Maribora, pa med prehodom in priključkom Šentilj v smeri Maribora. Gneča je na Primorski avtocesti med Senožečami in Rauber Komando v smeri Ljubljane, tudi med Rauber Komando in Postojno v smeri Kopra, pa krajši zastoj na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem v smeri Ljubljane, gneča tudi na številnih cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

0: Radio SI exclusive. A special report. V ponovitvi naše februarske ekskluzivne zgodbe vam predstavljamo Petjo Groma, strastnega ljubitelja starodobnih vozil, ustanovitelja Slovenske veteranske avtomoto zveze, ponosnega lastnika muzeja motociklov na Vranskem in prejemnika državnega odlikovanja. Med drugim nam bo zaupal tudi več o bolezenskem stanju, imenovanim zbirateljstvo.
1: Zbiratelj se rodiš, že kot otrok sem vedno glede na možnosti nekaj zbiral, nekaj iskal, dajal na kup in imam to lastnost, ki se ljudem ne dopade, nikoli nisem nič prodal. Imel sem, hvala Bogu, sredstva, da sem jih tudi strokovno obnavljal in to je to.
0: Več o tehnični dediščini, ljubezni do starodobnikov in neverjetnih muzejskih eksemplarjih to nedeljo ob 11:20. Radio SI Exclusive.

0: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ATAXInt.com.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
2: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava. Radio SI. Summer hit.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Radio SI. Summer Legends.

0: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Summertime. Summertime. On Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Za dobro muziko je vedno pravi čas in če ste ljubitelji jazza, vas bom povabila v Marezi G, kjer se ob 19. začenja tridnevni jazz festival Marezi Jazz. In nocoj nastopajo Zgrabi zvok Big Band, Bandit Orchestra, Big Banda Sevnice in Grosuplja ter Slovenija Ska Jazz Collective.

Marezi jazz torej se v Marezikah začne ob 19. Ostajamo na obali, jazz je na sporedu tudi v Kopru, MCMC jazz nocoj ponuja Roka Zalokarja in njegovo zasedbo Žlehtet.

Rok Zalokar in Žlehtet v Mladinskem centru Markovec v Kopru začenjajo s koncertom ob 8:30 zvečer. Spoj džeza, avtorske in tradicionalne korejske glasbe pa ponuja Ulim Trio, ki bo nocoj nastopil v galeriji Pungart v Kranju.

V Kranj ste vabljeni ob 21. Zavimo še v naše najstarejše mesto, na Ptuj, kjer bo nocoj ob 21. gala večer slovenske popevke s simfoničnim orkestrom ter big bandom RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Dedeja Tomšiča in mnogimi solisti.

Koncert bo na mestni tržnici na Ptuju, začel se bo pa ob 21. Ljubitelje žanrskega, fantastičnega filma pa povabimo v Ljutomer, kjer te dni poteka Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo tudi danes proti večeru in pozno v noč ponudil že tudi tekmovalne filme in ostale horor poslastice, tako da vabljeni tudi v Prlekijo in lepo se imejte. This is Radio SI.

0: Pletovaria Tunnel, and also a short delay in the other direction before the Golo Rebro Tunnel in the direction of Ljubljana. It's also busy due to roadworks near Postojna on the A1 from Koper to Ljubljana between Razdrto and the Rauber Commander rest area. That's about a 15-minute delay. And it's also busy on the road from Lestze to Bled. Drive safely.
1: Ja, previdno na Dolenjski avtocesti zaradi prometne nesreče je oviran promet med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Srečno. Radio SI.
2: Odbojka na vodi se je letos vrnila na Ljubljanico in danes in jutri na Novem trgu v središču Ljubljane poteka edinstven mednarodni turnir na plavajočem igrišču, kjer ekipe igrajo tik nad vodno gladino. In v tokratnem Let's Move It smo preverili podrobnosti, če potrebujete tudi kakšen nasvet za izlet, se lahko odpravite tudi proti naši prestolnici. Podrobnosti pa sledijo. Home run with Radio SI.

0: Move it. With Radio SI.
1: Odbojka na vodi je dogodek, ki združuje šport, zabavo in ambijent stare Ljubljane. Plavajoče igrišče je delno potopljeno v Ljubljanico, zato imajo gledalci občutek, da igralci igrajo kar na vodni gladini. Hkrati pa je po noči osvetljeno z LED osvetlitvijo, kar ustvari poseben vizualni učinek. Nadaljuje vodja dogodka Taja Greenfield.
2: Ljubljano mi v bistvu za dva dni prelevimo v spektakel, tako po dnevko kar po noči. Mi sicer na samo Ljubljanico pripeljamo platformo, ki je tudi trdno seveda fiksiramo. Je pa ta platforma potopljena 12 cm v vodo, tako da igralci vsekakor igrajo v bistvu v vodi, ampak sam efekt gledalca, ki pa gleda od malo bolj oddalec, pa zgleda kot da hodijo po vodi. Tako da nek čudež ustvarimo že s tem. Seveda se po noči prelevi to v nočno areno, dodajo se luči, osvetli se tudi sama platforma, nekaj, kar je treba videti na lastne oči.
1: Nastopili bodo domači in tuji igralci odbojke na Mivki, skupno 16 ekip, letos pa so se prvič lahko prijavile tudi rekreativne ekipe.
2: Dogodek je letos prvič postal odprt za prijave tudi za vse bolj rekreativne športnike. Do sedaj so namreč tekmovalci bili samo povabljeni. So pa vsi prijavljeni morali seveda skozi interni pregled, tako da končno smo izbrali 8 ženskih ekip in 8 moških ekip. Prihajajo 14 različnih držav, iz različnih kontinentov tudi. Na vse te si bomo lahko ogledali v petek in soboto.
1: Dogodek pa ni le športni turnir, ampak ga spremljajo tudi glasba v živo, umetniški nastopi na vodi in bogat spremljevalni program.
2: Od tega, da bojo lahko probali sami si natočati vodo z mislimi, tako da se to zveni čudno, pridite pogledati, kaj to pomeni. Imeli bomo tudi bogato kulinariko, 4 različne postojanke, različne ponudnike pijač, tako da bomo imeli pravo malo odprto kuhno tudi na našem dogodku. Seveda bo zabavno tudi na tribunah z našim DJ-om, napovedovalcem in pa na sami platformi, ko se bo ta po noči prelevila v odr. Se pravi, Miha Krušič, naš potovno priznani koreograf, bo tudi letos pripravil posebno točko. Posebno zakaj, ker letos je 4. edicija in naša rdeča nit letos je, so 4 elementi, ki glede na antično Grčijo se stavljajo zemljo, oziroma vse okrog nas. Voda, ogen, zrak, zemlja in temu se bo prilagodil tudi naš koreograf Krušič. Bi pa se mogoče poudarila ena posebnost, posebno tudi za naše obiskovalce, ki lahko v soboto se ekskluzivno tudi sami mogoče preizkusijo, kako je igrati odbojko na vodi. In sicer, če pridejo tam do 2, bomo zbirali med gledalci, kdo bi potem šel mal za 10 minut sprobati igrišče.
1: Dogajanje bo v petek in soboto potekalo do poznih večernih ur oziroma do polnoči. Vsi dogodki pa so brezplačni. Let's move it.

0: živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: The sound of summer on Radio SI.

0: Komaj 17-letni Žiga Šeško, eden najboljših mladinskih teniških igralcev na svetu, je prejel posebno povabilo za nastop na letošnjem turnirju ATP v Umagu, ki bo prihodnji teden. Zmagovalca mladinskega odprtega prvenstva Avstralije, danes na Grand Slamu v Wimbledonu, sicer čaka polfinale dvojic. Francozi so prvi polfinalisti svetovnega nogometnega prvenstva, saj so v četrtfinalu premagali Maročane z 2-0. V polfinalu se bodo pomerili z boljšim iz dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma bo nocoj ob 21. v Los Angelesu. Tadej Pogačar je včeraj zmagal na 6. etapi dirke po Franciji. Na 186 km dolgi trasi je napadel na najtežjem vzponu okoli 43 km pred ciljem ter slavil pred Dancem Jonasom Vingegaardom in oblekal rumeno majico vodilnega. No, danes pa je bila na sporedu najbolj ravninska etapa letošnje dirke po Franciji, ki se je končala v Bordeauxu, kjer je v sprintu glavnine slavil Tim Merlier. Drugi je bil Norvežan Soren Varenskjold, katerega za veter je izkoristil Merlier, no kot tretji je v cilj prišel Eritrejec Binjam Girmay, kot četrti Nemec Max Kanter, na koncu je bil sprinter Jasper Philipsen šele peti. Norveški kolesar Thorsten Tren, ki je v 5. in 6. etapi nosil rumeno majico vodilnega, ni začel 7. etape, kot je sporočil, so mu poškodbe, ki jih je utrpel pri padcu tik pred koncem včerajšnje etape, preprečile nadaljni nastop. Nemški teniški igralec Alexander Zverev je prvi finalist Wimbledona. V polfinalu je 7-6, 6-2 in 6-4 ugnal Britanca Arturja Ferrija, ki je v glavnem delu nastopil s posebnim povabilom organizatorja. Zverev se bo v nedeljo za drugo zaporedno zmago na Grand Slamih pomeril bodisi proti Italijanu Janiku Sinarju, bodisi proti Srbu Novaku Džokoviču. No, danes in jutri pa bo na Ljubljanici potekala že 4. izvedba odbojke na vodi. Plavajoče igrišče je delno potopljeno v Ljubljanico, hkrati pa je ponoči osvetljeno. Letos prvič ne bodo tekmovali le vrhunski povabljeni igralci, ampak se turnir odpira tudi za rekreativce. Vodja tega dogodka Taja Grünfeld.
1: Dogodek je letos prvič postal odprt za prijave tudi za vse bolj rekreativne športnike. Do sedaj so namreč tekmovalci bili samo povabljeni. So pa vsi prijavljeni morali seveda skozi interni pregled, tako da končno smo izbrali 8 ženskih ekip in 8 moških ekip. Prihajajo 14 različnih držav, iz različnih kontinentov tudi. In vse te si bomo lahko ogledali v petek in soboto.
0: V navijaški coni pa se boste lahko gledalci udeležili brezplačnih dejavnosti na temo vode in odbojke ter uživali tudi v umetniškem programu na vodi. Ja, ob Ljubljanico nocoj.
2: Šport na Radiu Esi.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Večina v javnem sektorju je danes oziroma bo v prihodnem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Po ocenah ob začetku izvajanja reforme je takšnih 13% zaposlenih. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je danes dalo v javno razpravo predlog novele zakona o maturi, po katerem bi se poklicna matura znova lahko upravljala le iz 4 predmetov. Možnosti, da se lahko upravlja tudi iz 5 predmetov, torej ne bi bilo več. Rok za pripombe na predlog je 25. avgust. No, Ljubljančani bodo v nedeljo na referendumu odločali o parkirnem odloku, ki ga je Ljubljanski mestni svet sicer umaknil. V polnoči bo torej nastopil volilni molk. Referendum ne bo le odločanje o parkirni politiki, ampak bi lahko bil širši preizkus županu Zoranu Jankoviću pred jesenskimi lokalnimi volitvami. V večini regij po državi beležimo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. V prihodnjih dneh pričakujejo ponovno zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primankljaja po vsej Sloveniji. No in še malce k bolj veseli temi. V Laškem bo od danes do nedelje potekal 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bo z glasbenim in spremljevalnim programom povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Piko na i poletnemu festivalskemu vzdušju v mestu ob Savinji dodajajo tudi čudoviti cvetlični aranžmaji.
0: Pregled dneva. Radio SI.

21. junija, prav na poletni solstici, je dopolnila 61 let. Govorimo o angleški pevki, glasbenici in DJ-ki, ki sliši na ime Sonic. Pa dajmo še nekaj njenih bitov.

Lansko leto jih je izstrelilo do neba. K-pop Demon Hunters, no in od tele diamantne Rijane, naj bo še Golden na Radio SE.

Ja se mnie The Sisters of Mercy, to je bilo iz leta 1987, zdaj je 21:23, Nina se za nocoj od vas poslavljam, Polonca že prihaja in seveda kmalo se zopet slišimo, čudovit vikend vam želim in to je na takšna lahkotnejša z Vanessa Paradis in takole za informacijo, to je iz leta 92.

Mi so bili tole 5 minut čez 23. Za Weekend Warm-up jih je izbral Istok, ki je izbral glasbo, ki jo bomo poslušali vse do jutra. Z vami bom do jutra tudi Polonca, ki vas vabim, da ostanete v družbi frekvenc Radia SI. Tukaj sta Gušti in Polona.

0: Radio SI traffic update.
1: An accident occurred on the Maribor Eastern Bypass between the junction Zdrkovci and the covered trench Malečnik in the direction of Austria. And there's an animal obstructing traffic on the A1 highway Ljubljana-Koper before the rest stop Raubar Komanda. Drive carefully in both directions. Previdno do prometne nesreče je prišlo na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Zrkovci in pokritim okopom Malečnik v smeri Avstrije. Žival pa ovira promet na primorski avtocesti pred počivališčem Raubar Komanda, previdno v obeh smerih.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pi. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisevič. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih obvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji menijo, da gre za blokiranje njihovega delovanja, zato so že napovedali možnost ustavne presoje. Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zdravstvenih zakonskih predlogov o pacientovih pravicah ter o dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Po njihovih besedah želijo s tem vzpostaviti učinkovitejši sistem, zavarovati dostojanstvo pacientov in preprečiti nadaljnje slabšanje razmer v javnem zdravstvu. Med drugim bi skrajšali najdaljše še dopustne čakalne dobe, za ljudi brez osebnega zdravnika pa uvedli zdravstveni bon. Zunanji minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel z nemškim kolegom Johanom Vadefulom. Med drugim sta razpravljala o krepitvi sodelovanja med državama, potrdila zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Ob tem nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke uvožene z zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje izraelskih naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Združene države so kljub novičnim medsebojnim napadom privolile v nadaljevanje pogajanj z Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, vendar je ob tem ponovil, da je premirja med državama konec. Medtem so v Iran po poročanju tamkajšnjih medijev pripotovali mirovni posredniki iz Katarja. V ospredju pogovorov naj bi bil spor glede plovbe skozi Hormuško ožino. V gozdnih požarih, ki so zajeli jug Španije, je umrlo najmanj 12 ljudi, 23 je pogrešanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorele v vozilih. Gre za enega izmed najbolj smrtonosnih požarov v španski zgodovini. Sledi šport in Jakob Kuhar.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je kot druga v polfinale uvrstila Španija. Španci, ki se bodo v torek pomerili s Francozi, so z 2-1 v Los Angelesu premagali Belgice. V 30. minuti je Španijo v vodstvo popeljal Ruiz, 11 minut kasneje je izid izenačil. 30. minuti je Španijo v vodstvo popeljal Ruiz, 11 minut kasneje je izid izenačil De Keteler, ko se je že

0: je zaostal skoraj 3 minute. V finalu teniškega Grand Slema v Wimbledonu se bosta v nedeljo pomerila Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Sinner je v polfinalu s 3-0 premagal Srba Novaka Džokoviča, vsi trije nizi so se končali 6-4. Prav tako s 3-0 je zmagal Zverev, 7-6, 6-2 in 6-4 je bil boljši od Britanca Arturja Ferija. V polfinalu mladinskega Wimbledona pa je bil dvojici z Brazilcem Gutom Miguelom, uspešen tudi Žiga Šeško, zmago z 2-1 se je slovensko-brazilski dvojec uvrstil v današnji finale, kjer očaka ameriški dvojec Antonius Johnson. Na diamantni ligi v Monaku je bila Tina Šutaj v skoku s palico peta, zmagala je Avstralka Nina Kennedy, Neja Filipič je bila v troskoku sedma, slavila je Kubanka Leianis Perez.
1: Še vremenska napoved. Danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte.

Lajzo je bila tolem 8 minut čez polnoč, sobota 11. julij je tukaj, no od včeraj pa še sveža novica, da se je španska nogometna reprezentanca po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2-1 uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo tako Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Moroko z 2-0. No mi pa na čudno pot.

Srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo. Dolg se nismo videli, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu. Delam za šankom, da boš kaj men prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubil. Vprašal se, kje on sjaj v njenih

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Iz posnetkov, ki naj bi prikazovali domnevno korupcijo in so bili pred parlamentarnimi volitvami objavljeni na spletni strani Anti-Corruption, niso razvidni znaki obdelave z umetno inteligenco, ugotavlja poročilo nemškega forenzičnega laboratorija. Kot najverjetnejšo so navedli hipotezo, da so predložene datoteke pristne, čeprav so nekateri glasovi popačeni, videoposnetki pa so združeni v isto datoteko. Gre za videoposnetke, ki so se v javnosti omenjali v zvezi z afero Black Cube. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonova je v odzivu dejala, da nima besed in da je škoda za Slovenijo večja kot zanjo. Ob tem upa, da bo v sredo, ko je predvideno glasovanje držav, dobila podporo. Ukrajinske sile so z brezpilotnimi letalniki v Azovskem morju napadle 13 ruskih plovil, med njimi 10 tankerjev. Kot navaja Kijev, gre za del obsežne operacije, s katero si prizadevajo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Tarče ukrajinskih napadov so bili tudi energetska infrastruktura na okupiranem polotoku Krim ter ruske naftne rafinerije v regijah Krasnodar, Leningrad in Rostov. Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi je Španija z 2-1 premagala Belgijo in se tako kot druga uvrstila v polfinale. V torek se bo pomerila proti Franciji, ki je bila že včeraj boljša od Maroka. Vremenska napoved danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: David Bowie je bil tole, no jutri v nedeljo pa se začenja že 13. teden kitare v Postojni, ki bo postregel s 7 koncerti in nekaj odmevnimi imeni klasične kitare. S koncertom Slavic Sessions bosta festival odprla virtuoza Mak Grgič in Matevž Kovalski. V cerkvi svetega Štefana bosta predstavila istoimenski album, za katerega sta bila nominirana za nagrado Grammy. Za Grgiča, najbolj uveljavljenega in prepoznavnega slovenskega klasičnega kitarista, je bila to že 4. Nominacija, no za Poljaka Kovalskega pa prva.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

pozabi določene spomine. Nemo več naklada, mislim, kar sem svoje sklada. Zdi se mi, ka zmeno se ne sklada, mislim, ka sem svoje sklada.

Slovenka, meni zdaj obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem ta komad. Kao, ka bi mogel jasnin biti zdaj za vzor, pol pa in razlagan samo skun, hodili smo na ror. Kada sem s politiki, z škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi, in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi očmi.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela nekaj deset projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo. Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti, aktualno vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so našteti nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za gradnjo Ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev Primorske in Štajerske avtoceste. Združene države bodo nadzorovale umik izraelskih sil z dveh območij v južnem Libanonu. Ta se bo začel v nekaj dneh. Po navedbah neimenovanega ameriškega uradnika bodo nova pogajanja med Izraelom in Libanonom potekala prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Bejrut pogojeval z omenjenim izraelskim umikom. Nemški parlament je sprejel svežen varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, katerega cilj je zmanjšati naraščajoče stroške za sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi in preprečiti nadaljne zvišanje prispevkov za zavarovanje. Svežen vključuje reze v izdatke za zdravniške ordinacije, bolnišnice, lekarne in farmacevtsko industrijo, pa tudi višja doplačila in omejitve ugodnosti za zavarovance. V Bohinjskem jezeru se je včeraj med plavanjem utopil 38-letnik, so sporočili blejski policisti. Kot pojasnjujejo, so moškega našli nedaleč stran od obale. Po doslej zbranih podatkih okoliščine ne kažejo znakov kaznivega dejanja. Vremenska napoved, danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj izmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte.